0: Aco Pević i Soba 501 u Estri danu. Tačno je 14:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: O 20. godišnjici nezavisnosti Crne Gore i o 18 godina od neprisutnog otcepljenja Kosova predsjednik Srbije govorit će u večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u. Teme razgovora bit će i predstojeća poseta Kini i odnosi sa velikim silama, nisi planovi za budućnost, borba